0: تفيتش نو ميارا باتوبكو
1: سلامة توبكو
0: سلامة توبكو
1: ماريت أبتيم بوبور
0: أفنى بوي بور ماريت أفانتانينا بتيم ني تفي سوفيا ريا أيزان ميسني أون زبيوسين في تلافتو سوفيا أيز نتويران
1: إيوا دان دولوم لينتر فتاش
0: مارناري
1: إيوا بيتان كالانا
0: ينتو مارنا سين أنت وين فانتانينا في منيت كاراكارا داي
2: karakara moa zany dia hoe amin'ny firy misokatra vavahady ary amin'ny firy manomboka ny fampisehoana rosy amin'ny 31 mai ho avy izao
1: amin'ny folo misokatra vavahady dia amin'ny telonora vao
2: amin'ny
1: telonora manomboka ny fampisehoana
2: marina azonao le tapakila raisina malaky ka
1: makasitra
0: raha le izy somary ataony ambonibeny reto olo radio de lasa misy fela ary saina be ao makasitraka anao avy any ambonivorotra satria ao tanatin'ny antso mivantana voaray ny laharanao a dia azonao ny tapakila farofo sady farany ihany koa mamaraparana ny fotoanatsika araka toka vetivety de mitohitra an'izay fiarahan'izay sady faraparana ihany koa.